نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين محترم حضرات آپ مسلم کمیونٹی ریڈیو 92.1 FM سماعت فرما رہے ہیں. اس وقت آپ کی خدمت میں اردو میں یہ پروگرام آپ کا خادم محمد افتخار ہزاروی پیش کر رہا ہے. امید کرتا ہوں آپ اپنے گھروں میں، آفس میں، گاڑیوں میں، دکانوں میں میرا یہ پروگرام سن رہے ہوں گے. دعا کرتا ہوں اللہ تعالی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل آپ تمام پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. معزز سامعین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کے حبیب ہیں. اس وقت روئے زمین پر اگر اللہ تعالی کے کسی نبی کا مزار شریف روضہ انور اگر موجود ہے، صحیح معلومات کے ساتھ اور روایات کے ساتھ، تو وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک سبز گنبد شریف ہے. آج کے پروگرام میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ شریف میں تشریف لائے تو اہل مدینہ نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کن الفاظ کے ساتھ استقبال کیا، ان کا جوش و جذبہ کیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان غلاموں اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے جو لوگ یہاں پر آباد تھے، ان کے دلوں میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا عالم کیا تھا.

معزز سامعین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ شریف سے تشریف لائے تو قباء، یہاں پر جہاں آج مسجد قباء موجود ہے، وہ مسجد جس میں دو رکعت نماز نوافل پڑھنے پر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اپنے نبی کے وسیلے سے عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ چند دن حضور قباء کی اس بستی شریف میں ٹھہرے، قیام فرمایا اور یہاں کی زمین کو برکتیں عطا فرمائیں، مسجد قباء شریف تعمیر فرمائی، اور اس کے بعد جمعہ شریف جب آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء سے یثرب یعنی مدینہ شریف کی طرف روانہ ہوئے۔ چاشت کا وقت تھا، سورج کچھ نکل چکا تھا۔ مدینہ شریف سے آئے ہوئے ہزاروں عاشقان مصطفیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں اپنی پلکیں بچھائے کھڑے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء شریف کی بستی سے نکلے اور اس جلوس کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑھ رہے تھے مدینہ شریف کی طرف۔ ابھی کچھ دیر چلا ہی تھا یہ قافلہ کہ نماز جمعہ کا وقت ہو گیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کھلے میدان میں جمعہ کی نماز پڑھنے کا حکم فرمایا۔ ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں نے چند لمحوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر صفیں درست کر لیں اور ادب و احترام کے ساتھ، خضوع و خشوع کے ساتھ اپنے رب کریم کی بارگاہ میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ امام الانبیاء، سارے نبیوں کے اور ساری آدم علیہ السلام کی اولاد جو تھی ان کے فخر، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حبیب، آپ نے اس وقت اہل مدینہ کو، اہل یثرب کو اور وہاں کے مسلمانوں کو خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبہ شریف کی فصاحت اور بلاغت نے وہاں کے رہنے والے عرب کے مسلمانوں، صحابہ کرام اور لوگوں کے دلوں میں ایک عجیب کیفیت پیدا فرما دی۔ سچے موتیوں سے زیادہ کلمات میں معانی اور معارف کے جو سمندر معجزن تھے، انہوں نے ان تمام لوگوں کے دل کی دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ دل و دماغ کی سوچیں بدل گئیں، سود و ضیاع، فنا و بقا کے نئے معیار کی نقاب کشائی کر دی گئی۔ یہ پہلی نماز جمعہ تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں اور امامت میں اہل قباء، اہل مدینہ اور قرب و جوار کی بستیوں میں رہنے والے اہل ایمان نے ادا کی، جس میں مہاجرین بھی تھے اور انصار بھی۔ معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہاں تشریف لائے تو یہ یثرب کے آزاد ماحول میں محسن انسانیت نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی نو انسان کو جو خطبہ دیا اور جو پیغام دیا، اندھیروں سے نکال کے، گمراہی سے نکال کے جنت، ہدایت اور روشنی اور نور کے راستے پر انسانیت کو گامزن کرنے کے لیے اس خطبے میں بہترین تعلیمات تھی، اور آج بھی اور قیامت تک لوگ اگر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ارشادات پر عمل کریں، اور جنہوں نے عمل کیا کامیابیوں نے ان کے قدموں کو چوما۔

معزز سامعین، جس جگہ پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی مرتبہ نماز جمعہ پڑھائی اور مدینہ شریف کے مسلمان وہاں پر جمع ہوئے، وہ وادی بنی سلم کا محلہ تھا. اس وادی کا نام وادی رانونہ تھا. یہاں کھلے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو پہلی نماز جمعہ پڑھائی. وہاں بعد میں مسجد شریف تعمیر ہوئی، وہ مسجد غبیب کے نام سے مشہور ہوئی. نماز جمعہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سفر پھر شروع فرمایا. اپنی قصوہ اوٹھنی پر سوار ہوئے اور وہاں سے جب رخصت ہونے لگے تو قبیلہ بنی سالم کے چند صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے پیشکش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اسی بستی میں قیام فرمائیں اور یہاں ہی ٹھہریں، ہمارے نوجوان، ہم لوگ، مرد، عورتیں، بچے آپ کی حفاظت کریں گے اور ہر طرح آپ پر قربان ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کے یہ کلمات سنے تو ارشاد فرمایا، میری اونٹنی کو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا علم عطا فرما دیا ہے کہ اس نے کہاں ٹھہرنا ہے. وہ لوگ بصد ادب و احترام پیچھے ہٹ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مبارک اونٹنی وہاں سے آگے مدینہ شریف کی طرف چلنا شروع ہو گئی.

معزز سامعین، جب میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء سے یثرب شریف کی طرف جا رہے ہیں، اب راستے میں جتنے بھی محلے آتے ہیں، جتنے بھی قبیلے آتے ہیں، وہ تمام مسلمان اپنے اپنے مکانوں کی چھتوں پر خواتین کھڑی ہیں، لوگ گلی کوچوں میں کھڑے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کر رہے ہیں۔ کیا سہانا منظر ہوگا، غریب پرور اور دل نواز آقا کی سواری آگے بڑھ رہی ہے، اپنے آقا کی بارگاہ میں حلقہ باندھے ہوئے تمام صحابہ کرام کھڑے ہوئے ہیں، سارے راستے اور گلیاں بھری ہوئی ہیں، مکانوں کے صحن اور ان کی ساری چھتوں پر خواتین سراپا انتظار ہیں، اور ہر ایک دوسرے سے پوچھ رہا ہے، خواتین ایک دوسرے سے پوچھ رہی ہیں، ایہم ہوا، وہ آنکھوں کا تارا، وہ اللہ تعالیٰ کا حبیب اور دلوں کا سرور کون ہے؟ چلتے چلتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب یہ قافلہ، جب یہ جلوس قبیلہ بنی بیازہ کے محلے میں پہنچا، تو وہاں پر حضرت زیاد بن لبید اور حضرت فروہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جو اس قبیلے کے سردار تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ہاں تشریف لائیں، ہمارے قبیلے کی تعداد بھی زیادہ ہے، جنگی ساز و سامان بھی ہمارے پاس زیادہ ہے، اور ہم آپ کی دفاع کرنے کی پوری طاقت رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، خلو سبیلنا فإنها مامورۃ، اے لوگو، میری اونٹنی کا راستہ خالی کر دو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے حکم مل چکا ہے کہ یہ کہاں ٹھہرے گی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی سن کر دلوں میں خلوص و محبت کے جو طوفان امنڈ رہے تھے وہ سہم گئے، کسی کو مزید اصرار کی ہمت نہ ہو سکی، سب نے اپنے سروں کو جھکا دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کا راستہ صاف کر دیا، اور وہ خوشبخت اونٹنی اللہ تعالیٰ کے حبیب امام الانبیاء کو لیے ہوئے خرامہ خرامہ اس منزل کی طرف روانہ ہوئی جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مستقل قیامگاہ بننے کے لیے چن لیا تھا۔

معزز سامعین، میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب یہ قافلہ، یہ جلوس جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشقوں، غلاموں، صحابہ اکرام کا تھا، جن صحابہ اکرام کے اس جلوس کی قیادت اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری اور گزر کسی بھی بستی اور قبیلے سے ہوتا تو ہر قبیلے کے سردار اپنے لوگوں کے ساتھ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور یہی عرض کرتے کہ یا رسول اللہ، ہماری اس بستی کو، ہمارے اس محلے کو اپنے مبارک قدموں کے ساتھ نواز دیں اور یہاں آپ ٹھہر جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر قبیلے والوں کو یہی جواب دیتے کہ میری اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ نے اس کو ارشاد فرما دیا ہے کہ اس نے کہاں رکنا ہے۔ معزز سامعین، یہ قافلہ چلتے چلتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ننہال کے محلہ بنو عدی بن نجار کے لوگ وہاں پر رہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت عبد المطلب کی والدہ ماجدہ سلمہ بنت عمرو اسی خاندان کی خاتون تھی۔ ان کی شادی حضرت ہاشم کے ساتھ ہوئی۔ انہی کے شکم طاہر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کی ولادت ہوئی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس قبیلے اور محلے کے لوگوں نے بھی عرض کی کہ آپ، ہمارا آپ کے ساتھ خون کا رشتہ بھی ہے اور ہم اپنی جان، مال، سب کچھ آپ پر قربان کریں گے، آپ یہاں ہی ٹھہر جائیں۔ تو ان لوگوں کو بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری سواری کو معمور فرما دیا ہے کہ اس نے کہاں رکنا ہے۔

معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ مبارک اونٹنی، یہ سواری راستہ طے کرتے ہوئے جب بنی مالک بن نجار کے محلے میں پہنچی تو وہ اونٹنی اس جگہ بیٹھ گئی جہاں اب مسجد نبوی شریف ہے۔ اس وقت وہ ایک کھلا میدان تھا جہاں وہاں کے لوگ اپنی کھجوریں دھوپ میں خشک کیا کرتے تھے۔ یہ میدان بنی نجار کے دو یتیم بچوں سہل اور سہیل، جو کہ فرزند تھے عمرو کے، ان کی ملکیت یہ میدان تھا۔ جب اونٹنی یہاں بیٹھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دیر اونٹنی سے نیچے نہیں اترے، اس کی اوپر ہی بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اونٹنی پھر کھڑی ہو گئی اور آگے چل دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب اس کی مہار اس کی گردن پر ڈال دی، اور کچھ قدم آگے چلنے کے بعد وہ اونٹنی پھر لوٹ کر اسی جگہ پر آئی اور بیٹھی اور اپنا سر زمین پر رکھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اس اونٹنی سے نیچے اترے، تشریف فرما ہوئے۔ قبیلہ بنی نجار کی جو بچیاں تھیں وہ تشریف لائیں اور دف بجا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت شریف پڑھی۔ فاس کچھ یوں تھے: ہم بنو نجار کے قبیلے کی بچیاں ہیں، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کتنے بہترین پڑوسی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان بچیوں کی نعت سنا اور ارشاد فرمایا: کیا واقعی تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ انہوں نے فرمایا: ہاں بے شک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ سے محبت کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بخدا میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں، بخدا میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں، بخدا میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔

معزز سامعین، مدینہ شریف میں جس مقام پر میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اونٹنی ٹھہری تھی، وہاں پر جو سب سے قریب گھر تھا، مکان تھا، وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر تھا۔ وہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامان اٹھا کر اپنے گھر لے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رہائش اور قیام کے لیے ان کے گھر کو ہی پسند فرمایا۔ اس طرح زمین و آسمان کے خالق اور مالک کے حبیب اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے بڑے محلات اور کشادہ حویلیوں اور شاندار مکانات کو چھوڑ کر اپنے ایک درویش صفت غلام کے گھر میں قیام پذیر ہوئے اور ان کے گھر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قیام سے مشرف فرمایا۔

معزز سامعین، آئیے تھوڑی سی گفتگو اور معلومات اس حوالے سے ہم سمجھنے کی کوشش

شریف جس جگہ آج بنی ہے اس میدان میں یہ اونٹنی رکی، اور یہ خدمت کا جو شرف ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ اس کی وجوہات کیا تھیں؟ ابن اسحاق جو سیرت کے بڑے امام گزرے ہیں، امام ابن حشام نے اور ابن عساکر نے اپنی تاریخ کی کتابوں میں یہ ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے، اعلان نبوت سے بھی پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے بھی پہلے، بلکہ بہت ہی پہلے، تقریباً 1000 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بادشاہ جس کا نام تھا طبع، مکہ مکرمہ میں وہ بادشاہ آیا، اس نے زیارت کی اور خانہ کعبہ شریف کو اس نے غلاف پہنایا۔ اس کے بعد وہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر کسی دوسرے ملک کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں اس بادشاہ کا گزر یثرب کی سرزمین سے بھی ہوا۔ اس وقت یثرب میں ایک پانی کا چشمہ تھا، اور اسی چشمے کے نام سے اس کو یثرب کہا جاتا تھا، جہاں پر کھیتی باڑی کا تو کوئی نام نشان تک نہیں تھا۔ وہ بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ کچھ دن اس نے مدینہ شریف میں یثرب میں قیام کیا، اس وقت یہ یثرب کہلاتا تھا، اور اس کے اس قافلے میں جہاں بہت بڑی فوج تھی، بہت زیادہ اس کے وزیر تھے، وہاں پر اس کے اس قافلے میں 400 آسمانی کتابوں کا علم رکھنے والے اس وقت کے علماء بھی اس کے ساتھ تھے، جو اس نے مختلف ملکوں سے، شہروں سے چن چن کر ان علماء کو اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا کہ کبھی کوئی مسئلہ آ جائے، کوئی بات آ جائے، تو وہ ان علماء سے مشورہ بھی کیا کرتا تھا۔ اس کے اس فیصلے سے، رجحان سے یہ لگتا ہے کہ شاید وہ نیک انسان ہو۔ بہرحال اس نے جب چند دن وہاں پر قیام کیا یثرب میں، اور جب اس نے وہاں سے جانے کا ارادہ کیا، تو وہ جو علماء تھے اس کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ، ہم کافی عرصے سے تیرے ساتھ رہتے ہیں، بڑے بڑے لمبے سفر تیرے ساتھ کیے ہیں، مگر آج ہم سب تجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ شہر چھوڑ کر، یہ بستی، یہ جگہ چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے، یہاں تک کہ ہمیں موت آ جائے۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا، اور اس نے اپنے وزیر کو بلایا اور کہا کہ ان لوگوں کے حالات پر غور و فکر کریں، اور ان سے وجہ پوچھیں، ان علماء سے، کہ یہ یہاں سے کیوں نہیں جانا چاہتے۔ جب وزیر ان لوگوں کے پاس، علماء کرام کے پاس گیا، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، علماء نے اس وزیر کو کہا کہ بادشاہ کو ہمارا یہ پیغام دے دو کہ دیکھو کہ جس مکہ شریف میں ہم گئے تھے، اور جس کعبے پر تو نے غلاف چڑھایا ہے، اس کعبے کو جو عزت اور جو شرف ہے، وہ اسی ہستی کی وجہ سے ہے جو یہاں پر ظہور پذیر ہونے والی ہے، اور ان کا نام نامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وہ حق کے امام ہوں گے، وہ صاحب قرآن ہوں گے، وہ صاحب قبلہ ہوں گے، وہ صاحب لوائے منبر ہوں گے، اور وہ آ کر یہ اعلان کریں گے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مکہ میں ہوگی، اور ان کی ہجرت گاہ یہ شہر بنے گا جس میں آج ہم موجود ہیں۔ بس خوشخبری ہو اس کے لیے جو ان کو پائے، ان کی زیارت کرے اور ان پر ایمان لے آئے۔ لہٰذا ہماری یہ آرزو ہے

کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس آخری نبی کی زیارت سے مشرف ہوں، یا ہماری آنے والی نسلوں میں سے ہمارا کوئی بچہ ان کے زمانے کو پائے اور ان پر ایمان لے آئے۔ اس وزیر نے جب بادشاہ کو ان 400 علماء کی یہ بات بتائی تو بادشاہ کے دل میں بھی اس زمین پر رہنے کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار اور زیارت کا شوق پیدا ہوا۔ ایک سال تک وہ بادشاہ وہاں پر رہا اس نیت سے کہ شاید اللہ تعالیٰ کے حبیب آ جائیں اور ان کی زیارت نصیب ہو جائے۔ ایک سال کے بعد بادشاہ نے وزیر کو بلایا اور کہا کہ یہ جو 400 علماء ہیں ان کے لیے یہاں پر مکانات تعمیر کرو، اور اس نے 400 کنیزوں کو خریدا، پھر انہیں آزاد کیا اور ایک ایک علماء کے ساتھ ان کا نکاح کیا، اور بہت سارا سامان مال و دولت ان علماء کو دیا اور فرمایا کہ تم یہاں ٹھہرو، اور اگر تمہاری زندگی میں اللہ تعالیٰ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئیں تو میرا سلام عرض کرنا، ہمارے لیے دعا کرانا اور ہماری شفاعت اور ہماری بخشش کی التجا ان کی خدمت میں عرض کرنا، اور کہا کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ لوگوں کی زندگی میں نہ آئیں تو پھر جو سب سے آخر میں بچ جائے موت سے اور جس کو آخر میں موت آئے، تو بادشاہ نے ایک خط لکھا سونے کے پانی کے ساتھ، کہا کہ یہ میرا خط اپنی اولادوں کو دینا اور ان کو وصیت کرنا کہ جب اللہ تعالیٰ کے حبیب ان میں آئیں تو میرا یہ خط اللہ تعالیٰ کے حبیب کو دے دینا، اور وصیت کرنا اگر وہ ان پر بھی موت آ جائے تو وہ اپنے بعد والوں کو میرا یہ خط دے دیں تاکہ یہ خط اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ جائے۔

معزز سامعین، اس بادشاہ نے جو خط ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لکھا کہ اس خط کے الفاظ کچھ یوں تھے: اے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر اور آپ کی کتاب پر ایمان لایا ہوں جو اللہ تعالی آپ پر نازل فرمائے گا. میں نے حضور کا دین قبول کیا ہے اور آپ کی سنت پر عمل کروں گا. آپ کے رب پر اور کائنات کے پروردگار پر ایمان لایا ہوں، اور جو احکام شریعت آپ اللہ تعالی کی طرف سے لے کر آئیں گے ان پر یقین رکھتا ہوں. اگر مجھے آپ کی زیارت نصیب ہو جائے تو یہ میری انتہائی خوش بختی ہوگی، اور اگر میں حضور کی زیارت سے بیراور نہ ہو سکا تو قیامت کے دن میری شفاعت فرما دیجئے اور مجھے فراموش نہ کیجئے. میں حضور کے ان اطاعت گزار امتیوں سے ہوں جو حضور کی آمد سے پہلے آپ پر ایمان لائے تھے. معزز سامعین، خود سوچئے، میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان اور یہ عظمت جو اللہ تعالی نے آپ کو عطا فرمائی تھی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء جب دنیا میں تشریف لائے، جب بھی ان کا کوئی اہم دن آتا جو مذہبی طور پر بڑے ذوق و شوق سے منایا جاتا، وہ انبیاء اپنی امتوں کے سامنے جب خطبے ارشاد فرماتے، جیسے آج کل عید کے خطبے، جمعے کے خطبے ہوتے ہیں، تو حضرت آدم سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء اپنے خطبوں میں میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف فرمایا کرتے، اللہ تعالیٰ کے حبیب کا ذکر فرمایا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت ان انبیاء کے علاوہ بڑے بڑے بادشاہ، جیسے طبع بادشاہ گزرا اور بڑے بڑے جو بادشاہ گزرے، انہوں نے بھی میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی پیدائش سے پہلے محبت کا اظہار فرمایا، ایمان لانے کا اظہار فرمایا. اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر حضور کے وسیلے سے، حضور کے ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تو اللہ تعالیٰ انہیں فتح و نصرت عطا فرماتا، انہیں کامیابیاں عطا فرماتا. میرے مسلمانوں، یہ ہمارے آقا، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کا گنبد خضرا، جن کا سبز گنبد مدینہ شریف میں ہے. آج پوری دنیا میں ہزاروں خوبصورت مسجدیں ہیں، لیکن جو مرتبہ مقام اللہ تعالیٰ کی فیوض و برکات کے نزول کا مسجد نبوی شریف کو حاصل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اور وسیلے سے، وہ کہیں اور آپ کو نہیں ملے گا. اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے زندگی میں، تو ضرور اپنے آقا کی بارگاہ میں جائیے اور حضور کے روضہ کی زیارت کیجئے اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شفاعت کی درخواست کیجئے. میرے آقا فرماتے ہیں، جس نے زندگی میں میرے روزے کی، میرے سبز گنبد کی، میری قبر کی جس نے زیارت کی، تو وہ گویا ایسے ہے جیسے میری زندگی میں میری زیارت کی ہے. حضور نے فرمایا، جو میرے مدینے میں آئے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بارگاہ میں آنے والے غلاموں پر بڑی ہی کرم نوازیاں فرماتے ہیں. وہ لوگ خوش قسمت ہیں جو آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اپنے آقا کی محبت کا چراغ اپنے دلوں میں جلائے ہوئے ہیں اور حضور کی محبت پر، حضور کے نام پر سب کچھ قربان کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں زندگی موت
اپنے پیارے نبی کی محبت میں نصیب فرمائے. اور محبت کا سب سے پہلا قرینہ یہ ہے کہ حضور کی سنت پر عمل کیا جائے, نماز کی پابندی کی جائے, حرام سے بچا جائے, داڑھی شریف اور باقی جو سنت رسول ہے ان کو اپنایا جائے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں اور نسلوں کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق بنائے.

0: صالحنا
1: نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد محترم حضرات مسلم کمیونٹی ریڈیو 92.1 ایف ایم پر اردو میں آپ یہ پروگرام سماعت فرما رہے ہیں۔ آپ کا خادم محمد افتخار ہزاروی اردو میں یہ پروگرام لے کر حاضر ہے۔ میں سب سے پہلے اپنے تمام سننے والوں کی خدمت میں دل کی یتھاگرائیوں سے سلام عرض کرتا ہوں۔ جتنی بھی ہمارے بزرگ بھائی، مائیں بہنیں اور بچے گھروں میں، آفس میں، گاڑیوں میں، جہاں بھی ہمارا یہ پروگرام سن رہے ہیں، اللہ تعالی سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ نماز جمعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس دن کو ہفتے کے بعد یوم عید بھی فرمایا ہے۔ اس دن تمام مسلمان اپنے کام کا چھوڑ کر نماز جمعہ کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ ممکن ہو تو غسل بھی کرنا چاہیے، نئے کپڑے بھی پہننے چاہیے اور عطر بھی، خوشبو وغیرہ بھی لگانی چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے کوشش یہ کریں کہ جتنا جلدی ہو سکے آپ تشریف لے جائیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو لوگ نماز جمعہ کے لیے سب سے پہلے آتے ہیں، اللہ تعالی ان کو ایک اونٹ اللہ تعالی کی راہ میں قربان کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو لوگ ان کے بعد آتے ہیں ان کو ایک گائے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو اس کے بعد آتے ہیں اللہ تعالی ان کو ایک بکرا اللہ تعالی کی راہ میں قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو اس کے بعد آتے ہیں ان کو اللہ تعالی ایک مرغی اور بعد میں آنے والے کو انڈے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور جب امام نماز جمعہ سے پہلے خطبہ شروع کر دیتا ہے تو فرشتے اپنے قلمدان بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ لہٰذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب ہم نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جائیں تو جلدی جائیں، تاکہ اللہ تعالی اس دن میں نماز جمعہ سے پہلے آنے والوں کو جو برکتیں اور ثواب عطا فرماتا ہے وہ بھی ہم حاصل کر سکیں۔

معزز سامعین، خاص طور پر جمعہ کے دن کوشش یہ کریں کہ وظائف جن میں سے جو سر عام جو تلاوت کی جاتی ہے سورہ کہف، اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ خاص طور پر جو ہماری مائیں بہنیں گھروں میں ہوں، کوشش کریں گھر میں سورہ کہف کی تلاوت کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں سورہ کہف پڑھی جاتی ہے جمعہ کے دن، اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ معزز سامعین، اس کے علاوہ جمعہ شریف وہ مبارک دن ہے کہ اس دن میں جتنا زیادہ ہو سکے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھا کریں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں جمعے کے دن اولیاء اللہ، امت کے صلحاء اور نیک لوگ، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھیجتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ جمعہ کے دن درود و سلام پڑھیں۔

0: معزز سامعین، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو لوگ زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو نفاق سے پاک فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو لوگ درود و سلام پیش کرتے ہیں، جب موت کا وقت آتا ہے، اس مشکل گھڑی میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر بڑا ہی کرم فرماتا ہے اور ان کی جان بہت آسانی سے نکل جاتی ہے۔ آج اگر ہمارے پاؤں میں معمولی سا کانٹا چبھ جائے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ لمحہ اور وہ وقت یاد کریں جب ہمارے پورے جسم سے فرشتے جان نکالیں گے، کتنا درد ہوگا، کتنی تکلیف ہوگی، اس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے موت کی اس سختی کو آسانی میں تبدیل فرما دیتا ہے۔
1: اللہم صلی علی سیدنا محمد۔
0: معزز سامعین، جس گھر میں، جس مجلس میں کچھ لوگ بیٹھ کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس گھر، اس محفل اور مجلس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے گھیر لیتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے سے انسان کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے۔
1: سیدنا محمد۔
0: جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بڑی محبت، اخلاص، عاجزی اور انکساری کے ساتھ درود و سلام پیش کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس شخص سے محبت فرماتے ہیں جو میرے آقا کی بارگاہ میں ہمیشہ درود و سلام پیش کرتے ہیں۔

قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص سے مصافحہ یعنی ملاقات فرمائیں گے، ہاتھ ملائیں گے، جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دنیا میں جیتے جی محبت و خلوص کے ساتھ درود و سلام پیش کرتا ہے۔

پیش کرتے ہیں، فرشتے اس درود و سلام کو سونے کی قلموں کے ساتھ چاندی کے کاغذوں پر لکھتے ہیں۔ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھتے ہیں، فرشتے اس درود شریف کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے فلاں امتی نے جو فلاں کا بیٹا ہے، یعنی درود و سلام پڑھنے والے کا بھی نام لیا جاتا ہے اور اس کے باپ کا بھی نام لیا جاتا ہے، حضور کی بارگاہ میں فرشتے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، فلاں شخص جو فلاں کا بیٹا ہے، ان الفاظ کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ بھیج رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو درود و سلام پڑھنے والا ہوتا ہے، اس کے لیے اور اس کے والدین کے لیے دعا فرماتے ہیں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو لوگ درود و سلام پیش کرتے ہیں، اللہ تعالی جہاں پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے یا جو پڑھنے والے ہوتے ہیں، ان پر آفتیں بلائیں اور مصیبتیں نہیں آتی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے والوں کے لیے اللہ تعالی جنت کو اور وسیع فرما دیتا ہے۔

درود و سلام ایک ایسی عبادت ہے اور ایک ایسا اللہ سبحانہ و تعالی کا کرم اور فضل ہے ان لوگوں پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے ہیں۔ جو لوگ بھی حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتے ہیں، اللہ تعالی ان کو اپنے اولیاء یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں ان کی جماعت میں شامل فرما دیتا ہے۔ قانون قدرت ہے، جو لوگ اس جہاں میں ہنستے ہیں اور مزے سے زندگی گزارتے ہیں، عیاشی سے زندگی گزارتے ہیں، وہ کل اس جہان میں یعنی قیامت میں روئیں گے، اور جو آج یہاں روتا ہے اللہ تعالیٰ کے خوف، ڈر، قبر اور قیامت کے خوف سے، وہ کل وہاں خوشیاں منائے گا۔ جو یہاں عیش کرتا ہے وہ کل وہاں مصیبتوں میں پھنس جائے گا۔ لیکن درود پاک پڑھنے والے کے لیے یہاں بھی عیش ہے، وہاں بھی عیش، یہاں بھی خوشیاں مناتا ہے اور کل قبر اور قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خوشیاں منائے گا۔

معزز سامعین، درود پاک ساری نفلی عبادتوں سے افضل ہے، فرائض کے بعد جتنی بھی نفلی عبادتیں ہیں ان میں درود شریف سب سے افضل ہے۔ درود پاک ایک ایسی تجارت ہے جس میں کسی قسم کا نقصان نہیں ہوتا۔ آج اگر ہم وقت نکالیں گے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں بیٹھیں گے، خود بھی درود و سلام پڑھیں گے اور اپنے بچوں اور گھر والوں کو بھی پڑھنے کا کہیں گے، انشاءاللہ یہ درود و سلام کل قبر اور آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بن جائے۔

معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے سے اللہ تعالی انسان کے گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ درود پاک کی کثرت کرنے سے اللہ تعالی انسان کی جو بھی نیک جائز مرادیں ہوں ان کو پورا فرما دیتا ہے۔

معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود اور سلام پیش کرنے سے اللہ تعالی تنگ دستی کو دور فرما دیتا ہے، اور قیامت کے دن میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا جو دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود و سلام بھیجتا ہے۔ درود شریف جو لوگ پڑھتے ہیں، اللہ تعالی اس درود شریف کی برکتیں ان پر بھی نازل فرماتا ہے، اور اس درود شریف کے پڑھنے سے اللہ تعالی ان کی اولاد اور ان کی آگے اولاد اور ان کی آگے اولاد، یعنی تین نسلوں تک اللہ تعالی درود و سلام کی برکات باقی رکھتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم پر اور ہماری آئندہ آنے والی نسلوں اور اولادوں پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے، تو اس کا بہترین طریقہ اور نسخہ ہے کہ اللہ تعالی کے حکم سے اللہ تعالی کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھیں حضور کی محبت میں۔

معزز سامعین، آپ مسلم کمیونٹی ریڈیو 92.1 ایف ایم سے اردو میں یہ پروگرام سماعت فرما رہے ہیں۔ آپ نے درود و سلام کی برکات سنی۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیارے آقا، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔

معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ اور مقام صحیح معنوں میں اللہ تعالی ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالی نے بہت کم لوگوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مقام کا علم عطا فرمایا ہے۔ بہرحال صحابہ کرام، صحابیات، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جتنے بھی غلام جو کلمہ پڑھنے والے اس زمانے میں موجود تھے، انہوں نے ہر صبح، ہر شام، ہر لمحہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، کوئی نہ کوئی ایسا معجزہ، ایسا کمال نظر آیا جو کسی دوسرے انسان میں کبھی نہیں ظاہر ہوا۔ حضرت ام سلیم جو صحابیہ ہے، فرماتی ہیں کہ دوپہر کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لاتے اور آرام فرماتے۔ گرمیوں کے دن تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بستر بچھا دیتی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو پسینہ مبارک بہت زیادہ آتا تھا۔ فرماتی ہیں میں وہ پسینہ ایک شیشی میں جمع کرتی رہتی۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلیم، یہ کیا کرتی ہیں؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کا یہ مبارک پسینہ ایک شیشی میں جمع کر رہی ہوں، بچوں کے لیے برکت حاصل کرنے کے لیے، اور یہ آپ کا مبارک پسینہ ہر خوشبو سے بہتر خوشبو ہے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو نے درست کہا۔ معزز سامعین، اہل مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پسینے کو اپنے لیے خوشبو کے طور پر استعمال فرماتے۔ خود سوچئے، آج گرمیوں کے موسم میں عام طور پر انسانوں کو، لوگوں کو جب پسینہ آتا ہے تو اس پسینے سے بدبو پیدا ہو جاتی ہے، مگر یہی پسینہ جب میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک جسم سے نکلتا، بجائے بدبودار ہونے کے خوشبودار بن جاتا۔ اور مدینہ شریف میں جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک پسینہ خوشبو کے طور پر استعمال فرماتے، تو ایسی خوشبو ہوتی جو کسی دوسری خوشبو میں نہیں ہوتی۔

معزز سامعین، حضرت جابر بن سمرہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن میں نے نماز فجر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد یعنی مسجد نبوی شریف میں ادا کی۔ نماز پڑھ کر جب فارغ ہو کر مسجد شریف سے باہر نکلے تو میں نے دیکھا مدینہ شریف کے چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں پیالے اور ان میں پانی لے کر کھڑے ہوتے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان پیالوں میں اپنا ہاتھ مبارک رکھ دیتے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ہاتھ اس پانی میں لگ جاتا تو اہل مدینہ صحابہ کرام اس پانی کو اپنے بیماروں اور بچوں کو اور گھر والوں کو شفا کے طور پر دیتے اور پلاتے، اور جو بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک انگلیوں سے لگے ہوئے پانی کو پی لیتا اللہ تعالی ان کو شفا عطا فرماتا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں، میں بھی چھوٹا بچہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پانی میں ہاتھ ڈالتے تو پیار سے دوسرا ہاتھ ان بچوں کی گالوں پر چہرے پر بھی لگا دیتے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا ہاتھ ہمارے چہروں پر لگتا تو ایک ٹھنڈک اور خوشبو محسوس ہوتی، اور پھر کئی کئی مہینوں اور سالوں تک وہ خوشبو ہمارے چہروں سے آتی رہتی۔ معزز سامعین، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علی مجمعین جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہیں ڈھونڈنا چاہتے تو صرف حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پیاری خوشبو کو سونگتے ہوئے گلیوں میں اور راستے میں اس طرف چلے جاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو صحابہ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا پتہ بتا دیتی۔

معزز سامعین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک جسم سے، پسینے سے، ہاتھوں سے ایسی خوشبو آتی جو کسی دوسرے سے کبھی نہ آئی، اور یہ خوشبو مبارک یہ اچانک یا ٹمپریری طور پر نہیں تھی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امی جان حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں پیدا ہوئے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا حسن و جمال ایسا تھا جیسے کہ چوندوی کا چاند تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک جسم سے ایسی خوشبو مہک رہی تھی جیسے بہترین کستوری کی خوشبو ہوتی ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی آمد اور آپ کی ولادت کی برکت سے اللہ تعالی نے سارے گھر کو بقائے نور بنا دیا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب دنیا میں آئے تو ایسا نور چمکا کہ فرماتی ہیں میں نے اس کی روشنی میں شام کے محلات کو دیکھا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کے وقت ایسی خوشبو مہکی کہ اس نے پورے گھر اور محلے کو مہکا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کے ساتھ اپنا مبارک ہاتھ یا جسم ٹچ کر لیتے، لگا دیتے، تو اس شخص سے بھی اور اس جسم سے بھی کئی کئی دن اور مہینے تک خوشبو آتی رہتی۔

معزز سامعین، آج اگر ہم یہ چاہتے ہیں دنیا کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے نکل جائیں، دنیا میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں اور کل قبر اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابی حاصل ہو، تو اس کا بہترین طریقہ ہے ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ زیادہ سے زیادہ محبت کریں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں شریعت اور حضور کی سنتوں پر عمل کریں. جو راستہ، جو طریقہ اللہ تعالی نے اور اللہ تعالی کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، اس پر ہم لوگ چلیں. معزز سامعین، اس میں کوئی شک نہیں، 1400 سال کی اسلام کی اگر تاریخ پڑھیں، وہی لوگ دنیا میں کامیاب ہوئے، بلکہ یوں کہوں کہ ان لوگوں کے قدموں کو کامیابی نے چوما، اور جس طرف انہوں نے نیت کی اللہ تعالی نے ان کو اسی طرف کامیابی عطا فرمائی. وہ لوگ تھے جو سچے دل سے اللہ تعالی کی ذات پر اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد پھر ساری زندگی اللہ تعالی کی اور اللہ تعالی کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں گزار دی. معزز سامعین، اس دنیا میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علی مجمعین اور صحابہ کرام کے بعد جتنے بھی سلف صالحین، اولیاء کرام، بزرگان دین گزرے ہیں، ان کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. ہم بھی اگر یہ چاہتے ہیں کہ آج دنیا کی مشکلات اور پریشانیوں سے نکل کر کامیابیوں کے راستے پر گامزن ہوں، اس کا بہترین طریقہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے سچی محبت کرنے والے بن جائیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں.

معزز سامعین، آپ مسلم کمیونٹی ریڈیو 92.1 ایف ایم سے اردو میں یہ پروگرام سماعت فرما رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، یقیناً ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے یہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ جو حضرات لیورپول اور اس کے مضافات میں رہتے ہیں تو نماز جمعہ اہل سنت ایسوسیشن کی طرف سے نمبر 14 مل روڈ لیورپول مصلی میں ادا کی جاتی ہے۔ آپ حضرات ضرور تشریف لائیں، اللہ تعالی آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جن کے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار زندہ ہیں، بیمار ہیں، گھروں میں، ہسپٹلز میں، اللہ سبحانہ و تعالی تمام کو زہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریوں سے شفا عطا فرمائے۔ جو ہمارے مسلمان بھائی بہنیں کسی وجہ سے پریشان ہے، اللہ تعالی سب کو پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے۔